Maitabasa maila orinda saja bere takubva apa magure aya zvida zvachikare kare zvaembwa izvo navakuru vakala zvino pano ndoenda ine kuyatora mai Alvanese Katiki mangoni kubuda kubarike ikabuda iyo kuguru.

0: Mvumbamwe gumi remiseswa nemisacho nokwana kuita ndaiti jajicha. Mvumbamwe makumi maviri remiseswa ndiona 20 yomaora ze 20 minoto zvomukati munyika yedu yeMosambiki. Zvotoita ngezvekuti sure kongoma musikana ndinokuda. Takuti tiverenge pano kuno zviziviso zvotinazvo. Asi musakangana kuti chiziviso chotinacho panyara chekutanga. Chiziviso chokomboni neradio Mosambiki. Vanozivisa kuti riri pano bhuku. Riri pakomboni radio Mosambiki ino kubuya kuti tinoita bhuku rinotengeswa ngo gumi remazana. Chiya chatinoti churu. Kana kuti milimetri cash. Emare kana kuti bhuku rakanyorwa kuti ndaleva ini. Bhuku remunyori womasoko ari munyori zvomabhuku Aroni kana kuti Aruni Vali. Bhuku rekuti munoriwanira pano pakomboni yoRadio Mosambiki. Ndicho chiziviso chotinacho chiri chiziviso chiri mukati munyara. Sereko zviziviso izvi ndakuvuya hangu nezvimweni zviziviso. Zviri zviziviso zvokutengeserana tengeserana. Izwani kune zviziviso.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Iwo mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana edu ya.
1: Ho ndida kubhuya ndiwo.
2: Ai. Anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi Anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
1: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Aina ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
2: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
2: Hai, ino uyu ndowega basa musiyaniso?
1: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, azvidikani kuima kuamwisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kureno utongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
1: Waziona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
3: Kudokondesa mwana wenyu akureno utongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
4: Ukika vovo sita kozinya rozi.
5: Mukoma edu, mbia. Inini ndaidikana kuya mukuzinya mbia kare kare. Hoi, iri kunaka maningi. Zvezviro kwazvo, ndichabika chikafu chepakisimuso. Mukukwanisa makore nemazuva akasiyana nevamweni. Ndichachidaidza kuti chikafu che pamusoro-soro chepamabiko.
6: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese ndinokufundisa, ndichasenzesa howe, uhuku, nomazanda, chikafu chodikana kuryiwa zuva ngezuva mudikani wangu Maria.
5: Zvirokwazvo. muzuwa ngezuwa.
7: Honde, iono shinyoka machako, mnodika na kuerengira nubaka yao, kana hoye, huku, kana kutimazanda muzikafu zenyu. Nguwa yesi kudai zaita, kutimubambe wienu simba gurisa, maka maka iwo Maria, zinokupa ono mimba.
6: Ungaona zviri mubazari uye zviri kutengeka. Nyamasi ndikuda kubika howe yangu yomushobo wakasiyana. Howe yakaomeswa ngechando.
5: Howe yakaomeswa ngechando?
7: Honde, unokwanisa kuona howe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka. Ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohowe.
6: Ino ngatiende wakuzvizia kuti chinotangira kubika nguva yese kukara wanyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena. Kudai howe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kuti zvisanhunzi. Mupoto kanda padoko mafuta akasimbiswa sabora matimati senora nohajo yakagurwa gurwa mumatimbu uye zvibvise zvese. Kumasure kwazvo kandemo majoka akagurwa gurwa mumatimbu, nyasa kukubvura uye kanda mvura. Dumhaidza poto mukati mwenguva gumi rembiseswa dakara majoka aduze kuibva. Vengera matimbu ehowe kabichi padoko rakachekwa chekwa nomunyu wosiya zvechivha. Kumasure kemiseswa munomwe chikafu chatoita.
7: Zvinoita kurya nosadza azviti ngokunaka.
5: Musikazi kufiritari kana kubika uye wabika huwe mbishi mumuto, izvi zvakasiyana izvi.
6: Onde uye ndachinja mbatata nomajoka zvanaka ne.
5: Izvi zviri kutingana inga zvisikashupi kubika.
7: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa, ungachiita kuri kusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoye. Zvinosenza nozve unonga unazvo.
5: Zvakanaka. Saka chikafu upi chikuru chepamabiko? Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
6: Onde, ndichachinja zina kuita kaldera dahuru yemazuwa riyesa.
8: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido ehuku no mazanda, pabilingu regarega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kunaka.